0: 切菇哎，来了来了，
1: 切菇来了。
2: 你好，我是舒琳，今天和你分享实用常见的 perumpamaan。Seperti kata di bawah tempurung， kata 是青蛙， tempurung 是椰壳。Seperti kata di bawah tempurung， 在椰壳底下的青蛙只能看到头顶小小的空间，以为这就是全世界了。这有没有让你想到华语中的成语井底之蛙呢？没错， Seperti kata di bawah tempurung 就是井底之蛙，形容一个人眼界狭隘，孤陋寡闻。 Budaya membaca dapat mengelakkan seseorang daripada menjadi seperti kata di bawah tempurung。 阅读能够帮助一个人开阔眼界，避免成为井底之蛙。 Budaya membaca dapat mengelakkan seseorang daripada menjadi seperti kata di bawah tempurung。 Kita perlu keluar mengembara untuk melihat dunia sebenar，bukan hidup seperti kata di bawah tempurung。 我们应该多出去走走，看看世界，而不是像井底之蛙那样活着。 Kita perlu keluar mengembara untuk melihat dunia sebenar， bukan hidup seperti kata di bawah tempurung。 Dia berfikiran sempit dan tidak suka menerima pandangan orang lain， benar-benar seperti kata di bawah tempurung。 他思想封闭，不愿接受别人的想法，简直就是个井底之蛙。 Dia berfikiran sempit dan tidak suka menerima pandangan orang lain， benar-benar seperti kata di bawah tempurung。

0: 切姑哎，
1: 来了来了，
2: 切姑来了。
3: 你好，我是舒琳，今天和你分享和动物相关的 perumpamaan。Bagai kucing bertando, bagai kucing bertando, tando, T A N tan, D U K do, tando 是角，动物头上的角。Bagai kucing bertando, 长了角的猫，猫怎么可能有角呢？所以这句话形容完全不可能存在的事物，天方夜谭，异想天开。Nak dia datang awal, bagai kucing bertando lah。你希望他找到啊？根本不可能。Nak dia datang awal, bagai kucing bertando lah。Harapan untuk melihat mereka berbaik semula, bagai kucing bertando。想要他们和好如初，简直是不可能的事。Harapan untuk melihat mereka berbaik semula bagai kucing bertando. Janji politik itu hanya bagai kucing bertando. Manis di mulut, tapi mustahil ditunaikan. 那些政治承诺都是天方夜谭，听听就好，根本不会实现的。Janji politik itu hanya bagai kucing bertando. Manis di mulut, tapi mustahil ditunaikan.Bagai kucing bertando, 猫长了角，表示事情不可能发生，根本就是天方夜谭，异想天开。

0: Yang Berhormat Steven Sim Chi Kyong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka! Malaysia.
2: 还记得吗？ 念书的时候，每个星期的周会，我们都会一起宣读国家原则。

0: 我错过了 iFM 的节目，他们的资讯很好的。
1: 哎呦，你去 iFM 的脸书看咯，那边可以看重播嘛。
2: 哎，除了脸书，你现在还可以通过 Podcast 重温 iFM 的节目，搜索 podcast.rtn.gov.my 或通过 RTN Click 手机应用程式就可以重温 iFM 的节目了。
3: Salam sejahtera, saya Luk Siufuk selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif dalam sektor pengangkutan. Komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia iFM 优选选曲季军歌曲。

0: 买厨房容器
1: ，Alpha Lady 有；
0: 我要买厕所用具
1: ，Alpha Lady 有；
0: 我要买储存箱
1: ，Alpha Lady 都有。Alpha Lady 产品超过2000种，高质地、安全又环保 ，Alpha Lady 满足你的一切需要。
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: 想关注今天的新闻焦点，错过了这个星期的重要新闻，直接浏览 RTM 新闻网 greater.rtm.gov.my 获取真实、准确、可信赖的资讯。
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia.
1: Yewan, kei pingjing.
2: Zai jian de shihou, qian qi wo de shou.
3: Yewan, ye kei tiao yue.
4: Zai ye bu xiang huo de xiang bu zhi tie shang, zhi xiang yao zi yao zi zai wu ju wu shu de jie fang。
1: 星期一至星期天晚上8点到12点，
3: 不同的声音，不同的节目，
1: 让你越夜越爱。
3: 你好，我是国俊。今天星期天依然是有俊青演唱会。那除了国俊之外呢，今天上来节是上节目的歌手呢是林耀亮。Hello 呀，耀亮你好。
5: 大家好，我是林耀亮，好久不见。
3: 是我们今天呢也是会准备一些本地创作，因为明天就是国庆日嘛。
5: 是是。
3: 其实在今天8月30号呢，在不同的地方都有一些倒数的活动这样子啊，希望呢大家都能够好好去投入在这样子一个氛围。其实我觉得生长在马来西亚是挺幸福的，嗯，之前我在节目上也有分享啊，美食很多，经典也很多，
5: 没错。
3: 那说到美食的话呢，你本身最喜欢的马来西亚食物是什么呢？
5: 嗯，那当然是跑不开nasi lemak 啦。
3: 哇哦，哎，现在 nasi lemak 有很多口味，哎，对不 对？有传统的，
5: 是，
3: 还有加很多的配菜啊，或者是肉类之类的。
5: 对啊，对啊，对啊，在不同的一个州属哈，它做出来那个味道也不同，哎，
3: 嗯，
5: 对，
3: 是，
5: 但是我就是，但是每次都是很喜欢，可能是喜欢吃辣，
3: 嗯，不辣不欢，
5: 对。对，很奇怪。虽然在有些时候说知道说，哎，就吃一些热的，就是热气的这些食物呢，就是人的话就，就因为我本身比较容易热气嘛。
3: 哦 ，OK。
5: 但是还是很爱吃，
3: 就忍不住，对不对？
5: 忍不住
3: 是。
5: 那除了如果你问我，除了这个 nasi lemak 之外，其实我还有
3: 很多
5: 炒粿条啊，
3: 嗯，
5: 炒粿条啊，
3: 是
5: 还是热气的食物。
3: 哎，你知道吗？很多朋友到国外去哈，
5: 嗯，
3: 他们一下飞机就是回国的时候，一下飞机不是先回家，先去吃，
5: 先去吃
3: 美食，对，他们就很想念马来西亚的食物。
5: 是啊，
3: 所以这个就是我们生长在这个多元种族的国家哈，大家都可以去分享不同的美食啦、文化啦，那一大特色哈。好，我们商人就会在现场呢弹弹唱唱，选来一些本地创作的歌曲。我们先听听其他歌手的歌曲之后呢，我们会跟大家一起就互动啊，包括呢就是看我们的直播 YouTube 跟 TikTok 都在直播中 IFM.Malaysia。

0: IFM 越听越爱呢，稍呢10:15呢，我们将会一起来重温首相在今天下午发表的国庆日献词。
1: Yang berhormat Tuan Jing, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Ramlan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: 还记得吗？ 念书的时候，每个星期的周会，我们都会一起宣读国家原则。

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka! Malaysia.
0: FM 越听越爱，古晋和儿联通 FM 90.7。夜晚可以平静。
2: 再见的时候，牵起我的手。
3: 夜晚也可以跳跃。
4: 再也不想活得像复制贴上，只想要自由自在、无拘无束的解放。
5: 星期一至星期天晚上8点到12点，
3: 不同的声音。不同的节目，
5: 让你越夜越爱。
3: 想选歌的朋友，这个小时夜了一点是让大家来参与哦，选2010到现在为止的华语流行歌曲，把你歌单发送到0111701-8289或者是893AIFM。另外可以在我们的双平台直播留言， TikTok 跟 YouTube 都在直播中， iFM 的 Malaysia。

0: 抢答题，一个有责任感的道路使用者应该做什么？
1: 遵守交通规则。
0: 还有呢？
1: 啊，还有吗？
0: 你也可以协助执法单位监督道路安全。如果你发现有驾驶者闯红灯、开车插队、滥用紧急车道、阻碍他人超车、双线超车、开车时使用手机、使用违规车牌、没有系上安全带或戴头盔等等，都可以透过 MyJPJ 应用程序的 eAdwan 功能提供证据举报。小心开车，互相监督，让人身安全成为每个道路使用者心中最紧要的事。
2: Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
3: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka! Malaysia!
4: iFM 爱生活，关爱你的生活。星期一至五上午十点至中午十二点，由我关爱你生活的敏明和超过300位专业人士为你打造优质的生活资讯类节目，从两性相处、个人成长、亲子关系、生涯规划、营养食疗、医疗养生，到全马唯一弹性说爱的性教育节目《爱要幸福》，让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。
5: 从来谣言不乱传，专和谣言对着干。小爷上网守底线，文明发言给你赞。我乃哪吒三太子，能辨是非，会作诗，键盘妖，
6: 收你们来了。
7: 恶意攻击别人，收。
8: 唇如枪来舌如剑，莫言相向惹人厌。
7: 无凭无据信口开河，收。
8: 以讹传讹不可取，亦是需要真凭据。
7: 不确定新闻的真实性，查。
8: 铁上斯本纳尼亚多雷麦辨真假，确认后代传天下。
7: 意见不合就开骂，收。
8: 哎，不同观点乃常态，礼貌交流显气派。
7: 想说什么就说什么，收。
8: 言论自由不滥用，三思再说，三思再说，别冲动。
7: 文明上网由你我做起，让我们一起守护健康的网络环境。

0: 种横向的国旗呢，要挂正，不能倒挂、斜挂，又或者垂直悬挂。
1: 那天我在听 IFM 的节目时，也听到 DJ 提醒，如果是竖挂的国旗，一定要确保设计正确，类似燕尾尖角的部分向下，而且啊，不可以碰到地面。哎，妈，这面国旗是不是有点褪色了呀？
0: 哎呦，是啊，已经挂了好多年了呢。
1: 那我们换一面新的吧，这样挂起来才更漂亮，也更有精神。
0: 好，我们一起去买。不过这面褪色的国旗呢，也不能随意丢进垃圾桶，只可以在非公开的场合焚烧处理哦。
1: 知道啦，
0: 家家挂国旗，一起迎国庆。
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
1: FM 越听越爱，斑南 FM 92.3。
4: 我是小韩，早安爱上线。今天星期一，长周末，不晓得你有什么安排呢？这个四个小时就只有我一个人在空中陪伴大家。光荣他就说啊，来到全新的一周了，今天是八月份的最后一天，也是国庆日，这个长周末都在加班赶工作。婆罗洲文化节即将到来，忙着婆罗洲文化节的装饰哦。我搜寻了一下呢，就是9月3号到12号在狮屋的敦端姑布章广场举行的活动是吧。那再来呢，还有桂莲他就说呢，才从老家回来哦，整理好家务事，要好好的休息一下，明天要到菜市场买菜了。今天不用吗？因为刚回来是不是？好好的休息。爱东就说呢，会在家过啊，天天都上巴沙找食材，煮自己喜欢吃的，餐餐都开心，煮得开心也吃得开心，茶点也是自己烤的。诶，你会烤什么？好好奇哦。而珍珠呢，在国庆日一家老少九口会到芙蓉城市公园去晨运，然后到妈妈餐馆用早餐，过后呢就会到商场去逛一逛了。一家人在一起去哪里都是开心的，即使不出游啊，聚在一起吃餐饭都是非常幸福的一件事情。芙蓉的小林他上个星期六就和家人到巴淡岛游玩，那今天的中午呢就会回家了，因为长周末那里也是很热闹，好多马来西亚人呢都到那里去度假了。他说郑也请假了吗？是的，郑也请假了啊，他也要放松一下嘛。大家都知道在爱月份的空中听郑业念他自己的名字呢，这个频率是很高的，因为他除了在我们广播组这里上班做节目之外，新闻组也经常会听到他的声音，不是报新闻就是当编辑，所以他真的是拼命三郎啊，让他好好的放松休息一下。哎呀，你看我这个搭档多好啊，他请假我还帮他说好话呢。那我自己的长周末我也没有长，我就像一般周末的 过，我而且是非常的紧凑。我是星期六凌晨回家乡新山，而昨天星期天的中午呢就回来吉隆坡了，因为今天要值早班嘛，所以要提早回来准备回去。就是去参加母校中学的活动，那个时间是非常的紧凑啊。但是呢，就像刚才有朋友分享的，只要是一家人在一起哦，我也觉得很充实诶。因为像我一回到家呢，就先在家里跟家人吃早餐嘛，后来呢就去办自己的事情，到了隔天星期天早上呢，哇，我爸他煮了一桌子的美食，什么有大虾啦大鱼啦等等的，拍下来真的就好像在过年一样，跟我们过年吃的大餐是没什么两样的。之后就回来了，那还是很幸福啊，因为一家人聚在一起，而大哥呢也是在新加坡工作嘛，也回来相聚，所以不是什么可能是父亲或母亲的生日啊，也不是什么父亲节母亲节等等。那可是虽然不是长周末，但一般的周末可以这样子聚在一起，也觉得非常的圆满跟充实。那欢迎大家继续的 WhatsApp 进来跟我说一说这个长周末你有什么安排。我想对于雪州的子民来说更是开心哦，因为明天也是特价对吧，有这么多天的假期要好好的安排，很难得。欢迎继续的透过文字发送到0111701889，所以说这个长周末你有什么安排。那我今天的安排就是会安排很多马来西亚本地优秀歌手的好歌跟你分享。在进入6:30的天南地北谈华语之前，送上林水草的这一首歌曲 Calibration。

0: 不条规。
1: Bro， 走喽，去吃饭。
2: 不了，你们去吧，我吃杯面就好了。
1: 哈，才月头罢了，那么省啊？
2: 哎，说来话长，最近把钱借给我哥，到现在都还没还我啊。
1: 他发生什么事？为什么跟你借钱？
2: 他非法买字被抓，被罚款，没钱缴付，就跟我借咯。
1: 哎呦，非法买字或卖字都是犯法的，不但可能面对高额罚款，甚至坐牢，还会留下案底，赔上自己的前途。千万不要非法买字啊。
3: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.